Dados purun beli ngemargiang, mogbog-mogbogin titiang, melog-melogan titiang anak. Luh, Dados.